ga wara winyu kara gone na rem do kwa kwa mo tu ke me ye ga wara winyu kara gone na ramado kwa kere mo aya

rangani ko ko ya de yo me tero me wo me wa yi eh ke ni ko ko ya je rangana ko ko ya de yo ni ko no ko re ni na

0: Kabero bara mitu.
1: Mie pi.
0: Yin koe mie.
1: Mie. Bung, pelwera ta. Kamio kwa rachue, kelo pi. Ikuluka apuru, peru enpi.

0: Ajo. It Union or Radio.
1: Ekekan luoni Reverend Colonel Jasper aditka kwat hello kanisha mo luoni Bobwa Church of Uganda headquarters na luoni dugu diocese kanisha yobir Bobwa Church of Uganda ya Papi Chapel ite devas dikunar chingiano beru perse dit sub county waraida toru beru village kana buri ekati call this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanol counting kati kole this week tinu ngatia matomota jawra tu ngadeni kan mu mot bo akara kara we topics tini we no mirana wora we wi porro and bu ko bani piti mo practice mi ko be yi yabwa chara be di ka kwan mete deve ko kome ame bo ballo ka we kole lega tuli mo tidi kwan no bora rega chil ame kalo de sho wan wori yini guli kwa cheme ngurival arangana angurivala lucio piena kweri ichuero na kachunya omeyo wiri yeka kome mo oba na katungu na lucio amerwe kobala kerigina tereye akwa timwa kicha weka kwa tametu lucio kicha mere mare komu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporum unna me kwa beri ke bora kwa jaspa na ka keribori unyurwe nini kiwanyu ni kwa jaspa tikerwa gota kwa bedbori kucha kwa berbon ya na jana ti yidi ni meni mat ni me o reko work e kwena mal ti dim kwenam eleblaum sla di doctor chele chi di ankiri chwe chun pito ke o medial godfim godfi di elbi to e kampalam ti pero ma wunu ye me kwena o ti ama chwa loboro ka chi kiru worem te ko me gi wot me ko ma to podo kan ko yi gulu jo ama te o lelo beru cheni ka chi kiru bakuli Reporter macho kurumbiru kweli bure vran jaspa kwa tamela o kresho luoni bobuwa chacho biugande ya bapi chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jaspa tika cheke report nge oke kwero kwa mpigoro wii fanu iti ye la matkama marupie nuperi ya katwal kare kide mimi nkere tipu nye joe bonga erikidi yine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon jaspa kwa binu waru kitum hadi Dr. Kenneth Ponum edimetiti mon longa longa me pacho mogum me go ko chong moga ber ta chalo ko ya girka sa menwe video kujam Dr. Kenneth Ponum ko bi logo logi karagin ti chogre gomola buru pom bis yo kan wejem amut dong tere ka che keterem Reverend Jasper Kwatamelo kan se luoni bubwa chacho bi Ugandam o kwere diro nuni lonko le kwere ko figor wi
0: All radio. All radio. All radio. All radio. All radio. All radio.

0: romero yechinge dañero kwa romero guyo mechwe nyutaba uriewere eno kanyero malusha ani nyadiera yin karo kelikan menyero marwa umai aya nyadiera awobe gane kobi jalage temi wa kobo nyadiera yin ka awobe gane yi yonyero ishi shalo hi
1: dia dina pia ma tra dia mi nyobu twara ko ma dira kuri tingo iko ti ba chori bin de chilo ko ya kam yi mi nyobu twara ko ba yu mor wor wor wor na ton na ha yu wor wor wor wor na to ka po ma dira kuri mo ke kit ka du ma la wor ko du na ha ni ngarai kuba ko nyo wa wana woro ma tuwa jene wa chuma wano bewa rai kubalpe wano kwa mungu wa rai kwe tita wuna kubawa kwenye wa wana woro ma tuwa jene wa chuma wano bewa rai kubawa kwenye wa wana woro ma tuwa jene wa chuma wano bewa rai mwadiwe Tongi na kala mati jeno ronyo doni Na aishi kuno dante wal manyano tienta Ute nungu ni rema rema kuno rayo mera jeno ronyo doni Ni yore mor Jongi yore mor e nungu kiyo tongi na kala mati ngilo ngurai Jongi yore mor e nungu kiyo tongi na kala mati ngilo ngurai Ya kala mati ndanga minol pe wal tong Ero piyo tomba kadina jao pedang lengu.